0: Nalagi ako, Vic. Sa likod siya. Iginik. Ikiakpaurak. Ikiakpat. Narwakpat. Kikiktak. Tingak.
1: Farthest north mountains.
0: Kalutak. Kangit. Kiyoktak. At siligayak. Katakturak. Kuguruak. Tamayagayak. Ikalugulirak. Itkiligayak. Ukpilak. Ukpigarak. Ukhrukuvik. Niakogunak. Sikulirak. Huokpak. Atchalik. Gafrak. Kangekat.
1: Long high bluff.
0: Savirovik. Tekektak. Sidrak. Aglegoagaluk. Tigutak. Hayutak. Kangingivik. Nuvurak. Kunagrak. Ikalugulirak. Analak. Sanneksaluk. Patkutak. Sivurak. Ukpilampanga. Igilokpaluk. Kaktorovik. Tapkaurak.
1: You can see a long way.
0: Uhuroktalik. Imaerenyaurak. Igilokuruatjet. Nuvurakpak. Siku. Pinguhuralik. Kangilyakpeat. Pattaktok.